Tämän päivän tavoitteet. Kuppi kahvia ja kiltteyttä. Tai oikeastaan, otetaan 2 kuppia kahvia ja sitten kiltteyttä, sitäkin tuplana. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Energy Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Hengitätkö? Hyvä. Se on paljon jo se. Hengittele rauhassa. Easy Hits. Kevyesti iisimpi. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Energy Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen

Tänäänkin on hyvä päivä. Tai ainakin iisimpi. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta... Tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
13: Kaikki ratkeaa. Paitsi housut.
14: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
17: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
2: Ja mitkä rahat?
19: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priin.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
19: Sopet auki, let's go!
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuuma, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto.

0: Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
3: Kuivat naurattaa.
2: Ai onks sulla?
3: Sievin Gore-Texit.
2: Miks mä en oo sä?
4: Sievi. Varmana pidetyt.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Niin?
11: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
12: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kuulitko?
18: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
19: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Lähetä palautetta. Terveisiä. Toivo. Osallistu. @easyhitsuomi Instagramissa. Kevyesti iisimpi.

0: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
12: beelytä, beelytä, beelytä.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
13: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Alpahalli.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
20: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
19: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
20: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
19: Se on sitten jo toinen
20: ja
19: kysymys.
20: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
19: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
20: Eikä. Anna tulla.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
22: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
23: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
24: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
25: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain ja Venäjän välisen dieselsopimuksen tarkoituksena on pehmentää Venäjän kantaa ja houkutella se takaisin neuvottelupöytään. Muutoin Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ollut valmis neuvottelemaan sodan lopettamisesta. Näin kertoivat uutistoimisto Reutersin lähteet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina sopineensa Putinin kanssa venäläisen dieselöljyn toimituksista markkinoille pakotteista huolimatta. Lähteiden mukaan Trump on toivonut Ukrainan lopettavan iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Paavi Leolta on löydetty keuhkosyöpä. Kyseessä on adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Tauti löydettiin eilen tehdyn leikkauksen yhteydessä. Paavi kertoi sunnuntaina, että hänen keuhkoistaan oli löytynyt terveystarkastuksessa pieni kyhmy. Tämä löydös on nyt todettu pahanlaatuiseksi. Vatikaanin mukaan leikkaus sujui hyvin. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palo oli 5:30 aikaan täyden palon vaiheessa ja sitä sammutettiin yhä. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto. Voittosaalis tuli yhdellä 5+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin valtimolla. Arvonnassa tuli 1 täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 miljoonaa euroa.
0: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Easy Hits.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Moi.
5: Moi.
4: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
5: Joo.
4: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
5: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
4: Siis häh? Niin monta?
5: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
4: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
6: Mm-hmm.
7: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
8: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
14: Nyt on!
13: Uusi maku, Karpalo.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
16: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
19: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
20: Niin?
21: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
22: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
23: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
24: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
25: Luottamus. Rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
27: Ei olla.
26: Mitä?
28: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista!
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Kuulitko?
31: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joukkoon.

On ihan ok luoda katsaus menneeseen ja tulevaan. Kunhan et jää tuijottamaan. Iisisti tässä hetkessä. Easy Hits.

0: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
1: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkään.

0: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni.
5: Ota easy ja nauti edelleen. Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

hyvän fiiliksen koti. Easy.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona! Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
6: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
6: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois värje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjois värje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle.
20: Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ministeriö haluaa lopettaa myös valtion ostot maakuntalennoille. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palosta levisi yhä savua 7 aikaan aamulla. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Syksyn flunssakausi on voimistumassa. Eniten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu rinoviruksia. Influenssan ja koronaviruksen osalta on nähty vasta pientä tapausmäärien nousua syys- ja lokakuun aikana. THL muistuttaa, että tartuntatautirekisteriin rekisteröityy vain osa tapauksista. Helsinkiläiseen pizzeriaan tehtiin jättimäinen kertatilaus, kun yritysasiakas tilasi viime viikon maanantaina 112 pizzaa kerralla. Tilaus oli arvoltaan yli 1500 euroa. Jättimäisestä pizzatilauksesta tulostui miltei 3 metriä pitkä kuitti. Isot tilaukset yleistyvät loppuvuodesta, kun pikkujoulukausi alkaa.
21: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
23: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: kevyesti iisimpien aamujen puolesta. Easy Hits.
1: Listening to them, to a BBC UK classic.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easy.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Easy Hits. K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kuumaa, upgradeattu.

0: tekee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Nokian Tyres.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

päivän tavoitteet. Kuppi kahvia ja kiltteyttä. Tai oikeastaan, otetaan kaksi kuppia kahvia ja sitten

0: kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Olisiko tuore siika?
5: No otetaan. K-su. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-supermarket.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
11: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
17: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
18: Valmiina joka lähtöön.
19: Vianor. Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
1: B-lytä.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
20: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
21: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
5: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen.

0: Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kantaa asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Moi.
8: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
14: Moro! Mitä äijä?
15: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
16: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
14: On meinaa aika liukasta tulossa.
15: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
14: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
15: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
14: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa...
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ensimmäiset uudet äitiyspakkaukset jaetaan uusille äideille tänään. Pakkauksessa on aiempaa enemmän bodeja, housuja ja harsoja. Yöpukuja on 2, kun aiemmin niitä oli 1. Vauvan ensimmäisiin kuukausiin sopivia pieniä vaatteita on lisätty palautteiden perusteella. Vaatteissa on lisäksi jatkopaloja sekä käännettäviä hihoja ja housunlahkeita. Kondomit ja liukuvoide palasivat äitiyspakkaukseen. Uutuutena mukana on pallo. Uudessa äitiyspakkauksessa on kaikkiaan 52 tuotetta. Vaaratiedote Tuusulassa on purettu. Tuusulan Lahelan alueelle annettiin vaaratiedote varhain aamulla, kun alueella paloi iso hallirakennus. Palon sammutustyöt kuitenkin jatkuvat edelleen. Palosta aiheutuu edelleen hajuhaittaa lähiympäristöön. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Hallirakennus tuhoutuu palossa täysin. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto. Voittosaalis tuli 1+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin Valtimolla. Arvonnassa tuli 1 täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 miljoonaa euroa.
18: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
18: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Easy Hits.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu!
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
17: Ei hätää!
18: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
19: Tää hyvältä näyttää!
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti... Tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
15: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
12: Ai mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priin.
15: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
20: Sopet auki, let's go!
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Easy Hits. Kevyesti easympi.

Mitä ikinä teetkin, niin anna sille 100%. Paitsi, jos luovutat verta. Easy Hits. Kevyesti easimmin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Niin?
2: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
3: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
4: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua! Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovi ja ikkunat.
10: Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
16: Noblessa.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Moi.
1: Moi.
0: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
0: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
0: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
0: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
14: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
13: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
14: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
13: Täh, ja nyt sanot vasta.
14: Vasta.
13: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet? No
14: tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
13: Varmaankin.
15: Kuivin jaloin.
14: Ihan varmana.
16: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
17: Hyvää huomenta!
18: No, miten se nyt ottaa?
17: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
18: Olkoon menneeksi.
17: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
18: No, ruokaostokset.
17: No, ruokaostokset.
18: No niin.
17: Niin on.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Moro, mitä äijä?
7: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
7: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
7: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
8: HUSin sairaaloissa on jouduttu perumaan leikkauksia,
15: koska ihmisillä ei ole varaa sairaalamaksuihin. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat. Tammisairaalassa työskentelevä sosiaalityöntekijä Krista Forsblom sanoo HS:lle, että ihmiset joutuvat vaikeimmillaan valitsemaan sairaalahoidon ja ruuan välillä. Forsblom uskoo, että jatkossa yhä useammat peruvat hoitoja, jos asiakasmaksut nousevat lisää. Ukraina on hyökännyt droonein Venäjän suurimman pankin Sberbankin datakeskukseen. Hyökkäys tapahtui Saratovin alueella Balakovossa. Silminnäkijät raportoivat sosiaalisessa mediassa kymmenistä räjähdyksistä datakeskuksen alueella. Sberbank on kertonut aiemmin, että Balakovon keskus on yksi Venäjän suurimmista datakeskuksista. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa. Venäjän öisessä iskussa Kiovaan puolestaan kuoli ainakin 3 ja loukkaantui yli 20 ihmistä. Valkoisen talon uuden lehdistösihteerin Katie Zacharian asianajajan pätevyys on kyseenalaistettu Yhdysvalloissa. Zacharia ei ole paljastanut, onko hänellä asianajajan toimilupaa missään Yhdysvaltain osavaltiossa. Sen sijaan hän kertoi saaneensa asianajajan toimiluvan Kiinassa. Yhdysvalloissa asianajajan ammatin harjoittaminen edellyttää yleensä osavaltiokohtaista toimilupaa. Valkoinen talo ei myöskään paljastanut, onko Zacharia työskennellyt koskaan asianajajana Yhdysvalloissa. Zacharia nimettiin Valkoisen talon lehdistösihteeriksi viime perjantaina. Valkoisen talon lehdistösihteeri on yksi Yhdysvaltain presidentin hallinnon näkyvimmistä edustajista.
16: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
20: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Easy Hits. K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Nyt kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
11: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
14: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
17: Moi.
18: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
21: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
23: Tervetuloa stand-up-klubille!
24: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
25: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
24: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
27: Ei olla.
26: Mitä?
28: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Ette

0: Eihän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Hengitätkö? Hyvä. Se on paljon jo se. Hengittele rauhassa. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
1: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus.

0: Lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 329. Tervetuloa ostoksille.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
10: easy ja nauti edelleen. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
17: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
18: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
20: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Easy Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
13: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementin pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen 2 sormella.
18: Ai, siinä.
17: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
18: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
19: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
20: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen pääministeri Sanna Marin on saanut lisää kritiikkiä lausunnostaan. Marin ehdotti maanantaina, että Naton ja EU:n ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi ampua alas joka kerta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kutsuu Marinin lausuntoa harkitsemattomaksi ja entiselle pääministerille oudoksi. Honkasalo sanoo kategorisen alasampumisen lisäävän eskalaation riskiä. Myös pääministeri Petteri Orpo on pitänyt ehdotusta rauhan aikana hyvin vaarallisena. Pahamaineinen moottoripyöräjengi Comanches MC on aloittamassa toimintaansa Suomessa marraskuussa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisi on Ylen mukaan asiasta tietoinen. Poliisi ei kommentoinut Ylelle moottoripyöräjengin Suomen osaston laajuutta. Uudet rikolliset toimijat voivat KRP:n mukaan kuitenkin aiheuttaa jännitteitä rikollisryhmien välillä. Comanches MC perustettiin Tanskassa vuonna 2023. Se on levittäytynyt myös Ruotsiin ja Norjaan. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hyvää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia, todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
15: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Sebamed, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mut eihän tää ois käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
16: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Urheilun superkuukausi.

0: sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Easy. Hits. Kevyesti iisimpi. Easy Hits.

0: tarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista retkeilijöistä. 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 73-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa. Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä kadonneiden löytämiseksi. Poliisin mukaan on mahdollista, että retkeilijät ovat voineet joutua veden varaan ja ajautua kauemmas. Poliisi ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä. Aikuinen mies on puukottanut 13-vuotiasta poikaa Helsingissä. Tapaus sattui Vesalan kaupungin osassa eilen. Poliisin mukaan poikaa puukotettiin selkään 3:30 aikaan iltapäivällä. Pojalle annettiin ensiapua. Hänen vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty puukottaja on saatu kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa.
12: Easy Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto.

0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.

0: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
1: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
6: Nyt on!
5: Uusi maku. Karpalo.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
14: easy ja nauti edelleen. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina.

0: Lainan myöntää osuuspankki.
1: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Moi.
3: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Au, au, au! Mä, mä.
11: IFK TPS. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
12: Otteluisäntänä Aktia.

kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Mynton!
2: Uusi maku, karpalo.

0: mammo sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut.

0: IMAX. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Moi!
1: Moi!
0: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
0: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
0: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
0: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
7: Nokian Tires.
8: Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
9: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
15: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
16: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
17: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
15: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
18: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Ai mitkä rahat?
20: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan priima.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9:00.
20: Sopet auki, let's go!
22: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen Jarno Limnell sanoo Iltalehdelle olevansa yksi niistä kansanedustajista, joiden kotiin on tunkeuduttu. Limnell sanoi IL:lle, että mitään ei ollut rikottu eikä varastettu, mutta hänen kodissaan oli useita sellaisia merkkejä, että siellä oli käyty luvatta. Kansanedustajat eivät ole aiemmin kertoneet julkisesti omilla nimillään epäillyistä tunkeutumisista. Ilta-Sanomat paljasti lokakuun alussa, että useiden kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu. Ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut jo yli 50. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo käyneensä viikonloppuna useita keskusteluja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Stubb kertoi viestien olleen ristiriitaisia. Stubb kritisoi Yhdysvaltain dieselostoja Venäjältä, koska diesel ja öljy ruokkivat Venäjän sotakoneistoa. Hänen mukaansa Suomi on kuitenkin samaa mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamasta energiatulitauosta. Venäjän ei pitäisi kohdistaa iskuja Ukrainan energialaitoksiin, ja siinä tapauksessa Ukraina ei iskisi öljynjalostamoihin Venäjällä. Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista retkeilijöistä. 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 73-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa.

0: Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä, mutta ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
9: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
15: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI. Tai kysy kirjanpitäjältäsi.
17: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

tämän päivän tavoitteet. Kuppi kahvia ja kiltteyttä. Tai oikeastaan, otetaan 2 kuppia kahvia ja sitten kiltteyttä, sitäkin tuplana. Easy Hits. Kevyesti easimmin.

0: Easy Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se ole?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nalleja. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten ne sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta.
5: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
6: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
9: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
9: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
15: Mitä ihmettä sä teet?
14: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
15: Mä kävin jo myymälässä.
14: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
13: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
16: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Mitäpä se tää hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
21: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
22: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
21: Kiitti. Sori vielä, mikä kala olisi hyvää?
22: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
21: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
27: Ei olla.
26: Mitä?
28: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissalle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna,

0: polttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
2: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Olisiko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Moi!
10: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Trump korostaa myös Grönlannin merkitystä Yhdysvaltojen puolustukselle. Tanskan viranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet ilmoitusta. Trump on aiemmin uhannut ottaa Tanskan itsehallintoalueen Yhdysvaltojen hallintaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo Iltalehdelle, että hänen perheensä kotiin Espoossa on tunkeuduttu. Perhe ei ollut paikalla tapahtumahetkellä. Limnellin mukaan kodissa oli selviä merkkejä tunkeutumisesta, mutta hän ei kommentoi mahdollisia tekijöitä. Limnell sanoi tulleensa julkisuuteen, koska häntä harmittaa, että kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Poliisi tutkii kansanedustajien koteihin kohdistuneita epäiltyjä tunkeutumisia törkeinä varkauden yrityksinä. Ilta-Sanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Uuden äitiyspakkauksen 52 tuotteesta vain 5 on valmistettu Suomessa. Yksi ulkomailla valmistetuista tuotteista on Kiinassa tehty pallo, jonka englanninkieliset tekstit ovat herättäneet arvostelua. Kelan asiantuntija Veera Petäjä kertoo Ilta-Sanomille, että pallon valinta perustuu kilpailutukseen. Hänen mukaansa äitiyspakkaukseen tarjotaan ylipäätään hyvin vähän kotimaisia tuotteita.
16: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa Vianor.
19: Renkaat ja autohuolto.

0: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä, ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä, ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
2: Kuulijoiden kevyesti iisimmät biisit. Joka päivä 2:lta.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Easy Hits. K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Olisiko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
19: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
20: Nokian Tires.
21: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
22: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
23: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
24: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
25: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
26: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
27: Tervetuloa Stand Up Clubille!
28: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
29: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
28: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Clubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
30: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
31: Kyllä voidaan.
30: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Mitä ikinä teetkin, niin anna sille 100%. Paitsi, jos luovutat verta. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Jokereiden paluu, upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni. Ota
9: easy ja nauti edelleen. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti.

0: resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
2: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
3: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näyttää.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
9: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
8: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
9: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
8: Täh, ja nyt sanot vasta.
9: Vasta.
8: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
9: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
8: Varmaankin.
10: Kuivin jaloin.
9: Ihan varmana.
11: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No ruokaostokset. No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen
17: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
21: No en nyt tiedä, onko.
20: Ai, ette oo.
21: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
20: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
21: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
20: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
22: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Perussuomalaisten kansanedustaja Wilhelm Junnila arvostelee kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnelliä tämän kerrottua epäillystä tunkeutumisesta kotiinsa. Junnila moittii viestipalvelu X:ssä Limnellin harkintakykyä ja julkisuuden kaipuuta. Limnell kertoi tänään Iltalehdelle uskovansa, että hänen kotiinsa Espoossa on tunkeuduttu muutama viikko sitten. Limnell sanoo kertoneensa asiasta, koska kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Ilta-Sanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Pääministeri Petteri Orpo arvostelee voimakkaasti Euroopan maita, jotka myöntävät edelleen turistiviisumeja venäläisille. Orpon mukaan viisumeja myönnetään yhä satoja tuhansia, mitä hän pitää älyttömänä. Suomi kannattaa venäläisten turistiviisumien kieltämistä. Asia on määrä saada Euroopan komission valmisteluun, ja Orpon mukaan sen kanssa ei voi odottaa. Viisumikysymys on esillä huomenna alkavassa EU:n huippukokouksessa Brysselissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Ilmoitus on herättänyt huomiota Tanskassa, mutta maan viranomaiset eivät ole kommentoineet sitä. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti sopivat viime kuussa Yhdysvaltojen sotilaallisen roolin laajentamisesta Grönlannissa.
24: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä, ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä, ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
24: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Tulosyy: terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
4: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoice.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
9: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoice. Vain apteekeista.
10: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
14: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
17: Nyt
16: uusi maku, Karpalo.
18: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
19: Moi! Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
0: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
3: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Hengitätkö? Hyvä. Se on paljon jo se. Hengittele rauhassa. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Easy Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Nokian Tyres -hakkapelit ja talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
20: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
21: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Päivien päivää.
23: Jos sä niin sanot.
22: Saanko kysyä?
23: Ole hyvä vaan.
22: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
23: Arvaan ruokakaupassa käynti.
22: Hyvin arvattu.
23: Hyvä minä.
22: Hyvä sinä.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
26: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
27: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
28: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
29: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
30: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
31: Ei olla.
30: Mitä?
32: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
30: No mistä te tuutte sitten?
31: S-Marketista.
33: Elämä on ruokaa. S-Market.
34: Kuulitko?
35: Niin, en minäkään.
0: Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
1: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hits. K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
14: Ajaa.
13: Ei, lopeta, tulee lommoja.
14: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
13: Mikä?
14: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
13: Mikä?
14: On se tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
14: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
17: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
18: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
19: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No,

0: Ruokaostokset.
1: No ruokaostokset.
0: No niin.
1: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
4: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen käsittely etenee eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunta sai aloitteen jo toissa vuoden keväällä, mutta käsittelyn hitaus on turhauttanut sekä oppositio- että hallituspuolueiden jäseniä. RKP:n Henrik Wikström kertoo X:ssä, että lakialoite on nyt tarkoitus käsitellä joulukuun loppuun mennessä. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru sanoo olevansa ilahtunut siitä, että myös kansalaisaloitteita saadaan edistettyä eduskunnassa. Kansalaisaloitteen mukaan eutanasia, eli avustettu kuolema, pitäisi olla mahdollista tilanteissa, joissa parantumaton tai toivoton sairaus aiheuttaa potilaalle sietämätöntä kärsimystä. Useat Kelan etuudet nousevat vuodenvaihteessa 2,3%. Kela on vahvistanut indeksikorotuksen, joka nostaa muun muassa kansaneläkettä, takuueläkettä, vammaisetuuksia ja toimeentulotuen perusosaa. Myös lääkkeiden alku- ja vuosiomavastuut nousevat. Korotukset eivät kuitenkaan koske hallituksen jäädyttämiä etuuksia, kuten esimerkiksi opintorahaa ja lastenhoidon tukia. Saksassa on alkanut tänään oikeudenkäynti Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisestä vuonna 2022. Syytettynä on ukrainalainen entinen upseeri Serhii K. Syyttäjien mukaan hän johti ukrainalaisten agenttien ryhmää, jonka epäillään asettaneen räjähteet putkiin ja laukaisseen ne. Serhii K. kiistää osallisuutensa sabotaasiin. Myös Ukrainan hallitus kiistää olleensa mukana teossa.
7: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
9: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: come kiss me one more time.
1: Easy Hits. Kevyesti easimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimmin. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Moi.
1: Moi.
0: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
0: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
0: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
0: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
3: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai op-yrityspankki Oyj.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-Ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja
19: nauti edelleen. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
8: Mitä?
1: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
13: easy ja nauti edelleen. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
18: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksi.
19: Lotossa on nyt ja

0: jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hymyhi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
7: Kuivat naurattaa.
6: Ai onko sulla?
7: Sievin Gore-Texit.
6: Miks mä en oo sä?
8: Sievi, varmana pidetyt.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Moi.
11: Makkone, lähe mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
14: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
15: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
20: Mainonta maksaa rahaa.
21: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
20: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
21: Jos annat sen valeuutisille.
20: Raha ei edelleenkään välitä.
21: Mutta kuka sitten välittää?
20: Suomen talous ja media.
21: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
20: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
21: Radio välittää.
22: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Starlink-satelliittiyhteyden rajoittaminen vaikeuttaa Ukrainan ilmaiskuja ja torjuntadroonien käyttöä, kertoo uutistoimisto Reuters. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin neuvonantaja Serhii Beskrestnov vahvistaa, että SpaceX-yhtiö on rajoittanut yhteyttä. Hänen mukaansa häiriöt haittaavat sotilasoperaatioita. Beskrestnov sanoo, että suihkumoottoreilla toimivien Shahed-droonien torjuminen on ilman Starlinkia lähes mahdotonta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan ehdotus maakuntien ostolentojen lopettamisesta on herättänyt rajua kritiikkiä poliitikkojen keskuudessa. Ostot viidelle kentälle aloitettiin korona-aikana, kun Finnair lopetti markkinaehtoiset lennot näille reiteille. Ministeriön virkamiehet ehdottivat ostojen lopettamista matalan kysynnän ja täyttöasteiden vuoksi. Osa oppositiosta osoitti syyttävää sormea virheellisesti pääministeri Petteri Orpon kokoomuksen hallitusta kohtaan, vaikka hallitus on päättänyt jatkaa maakuntalentojen ostamista vuoteen 2028 asti. Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valtterikoulun remontissa on paljastunut ulkomaisten työntekijöiden alipalkkausta, kertoo Rakennusliitto. Useilta rakentajilta on jäänyt saamatta ylityö- ja sunnuntaikorvauksia. Yksittäiseltä työntekijältä on voinut jäädä saamatta noin 1500 euroa kuukaudessa. Rakennusliitto on asettanut työmaalla toimineen Varatekin saartoon, koska yritys ei ole liiton mukaan korjannut palkka-asioita. Tilaajana toimiva Senaatti Kiinteistöt myöntää, että työmaan valvonta on pettänyt.
0: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
8: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
9: Nokian Tires.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
14: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Jei! Se on herra Lampi ja neiti Nankan.
15: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
14: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
19: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
19: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

On ihan ok luoda katsaus menneeseen ja tulevaan, kunhan et jää tuijottamaan. Iisisti tässä hetkessä. Easy Hits.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan.

0: Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex, periksiantamattomien tekijöiden vaate.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
7: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
11: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Hits. Kevyesti iisimpi. Rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
1: Moi.
0: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
1: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
0: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
1: Kyllä.
0: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen matkattomin pankki.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
6: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina.
13: Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Teknologiajätti Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvontaviranomainen oli tietoinen työmaalla tehdyistä töistä. Asia selviää Googlen tytäryhtiö Tuike Finland Oy:n lupa- ja valvontavirastolle toimittamasta vastauksesta. Google myös toistaa, että sen käsityksen mukaan työt sekä Muhoksella että Kajaanissa aloitettiin sillä oletuksella, että vaadittavat edellytykset täyttyvät. Googlen mukaan käsitys perustui aktiivisiin keskusteluihin toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Kohussa on kyse siitä, että Google aloitti valtavat valmistelutyöt Muhoksella ja Kajaanissa ennen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointien valmistumista. Pelkästään Muhoksella Googlen datakeskushankkeen puunkaato- ja esivalmistelualue kattaa yli 300 hehtaaria. Kreikan Roodoksen saarta koettiin

0: koettelee voimakas myrsky, joka on aiheuttanut tulvia ja häiriöitä. Kreikkalaismedia Ekathimeriinin mukaan saarella on annettu hätätiedote, kouluja on suljettu ja asukkaita kehotettu pysymään sisällä. Iltasanomien lukijan mukaan Afantuussa kadulla on polviin asti vettä. Kreikan ilmatieteen laitos varoittaa jopa yli 75 kilometriä tunnissa puhaltavista tuulista Egeanmerellä. Sähkömarkkinoiden epävarmuus on saanut Helenin sähkömarkkinatiimin vetäjän Juho Kinnin vaihtamaan määräaikaiseen sähkösopimukseen. Kinni kertoo Helsingin Sanomille halunneensa vähentää hintariskiä, sillä hänen talonsa lämpenee sähköllä. Tulevan talven hintaodotuksia nostavat Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja Lähi-idän sodan kallistamat polttonesteet.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Refin V.

0: WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Moi!
2: Makkone! Lähen mukaan viikikin larppi! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

tämän päivän tavoitteet. Kuppi kahvia ja kiltteyttä. Tai oikeastaan, otetaan kaksi kuppia kahvia ja sitten kiltteyttä, sitäkin tuplana. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
6: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI. tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
10: Nimenomaan, se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Easy hits. Kevyesti.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. There's a rhythm and rush these days. Where the lights don't move and the colors don't fade.

0: Look into the sun as a new day's rise.
1: Easy Hits.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
9: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen.
15: Mitä ihmettä sä teet?
14: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
15: Mä kävin jo myymälässä.
14: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
16: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
17: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan.
17: K-su.
18: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
21: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
22: Ei hätää!
23: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
26: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Mitäpä se tää hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
29: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
30: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
31: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
32: Epäilevin.
31: Mikäs nyt?
32: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
31: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
32: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
31: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
32: No sitten.
31: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen ottamista käyttöön suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ministeriön mukaan maksut parantaisivat kaupunkiliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vähentäisivät päästöjä. Ajatuksena on, että tulot käytettäisiin kyseisten seutujen liikenteen kehittämiseen. Ehdotus on kirvoittanut poliitikoilta mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne kannattaa ruuhkamaksuja ja sanoo, että ne ovat kaikkien etu. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sen sijaan vastustaa ehdotusta ja sanoo, että se vaikeuttaisi ihmisten töihin pääsyä. Teknologiajätti Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonta tiesi yhtiön datakeskushankkeen valmistelutöistä. Yhtiön mukaan tiedot toimitettiin kuntaan jo kesäkuussa. Google kertoo olettaneensa töiden edellytysten täyttyvän viranomaiskeskustelujen perusteella. Yhtiö on sittemmin kertonut, että töiden lainmukaisuudessa saattaa olla puutteita, mutta sen mukaan ne eivät olleet tahallisia. Valmistelutyöt on keskeytetty sekä Muhoksella että Kajaanissa. Vatikaanin mukaan paavi Leo toipuu odotetusti eilisestä keuhkoleikkauksesta. Paavi on yhä sairaalassa, mutta pystyy kävelemään ja syömään normaalisti. Tänään tehdyt verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus vahvistavat toipumisen sujuvan normaalisti. Leikkauksessa todettiin keuhkosyöpä, jonka vuoksi paavin oikean keuhkon alaosa poistettiin. Vatikaanin lausunnosta uutisoi Reuters.

0: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.

0: kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle. Vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
14: ota easy ja nauti edelleen. Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
17: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate. Maito suklaa. Rapsakka, keks chocolate.
18: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
19: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

Mitä ikinä teetkin, niin anna sille 100%. Paitsi jos luovutat verta. Easy Hits. Kevyesti iisimmin.

0: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
1: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
0: Eikö niinhän se ole?
1: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
0: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
1: Hyvä kulta. Sanasol tekee
2: hyvää. Fatser, Batum ja Fransit.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.

0: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ritva Virtanen.
2: Hei Ritva, täällä C-lehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
1: Aha.
2: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
3: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
2: Ja voi olla vähän vaikeeta.
3: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
2: Ehkä vähän sopimatonta.
3: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
4: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruokin rakkauttasi.
5: Uusi aamu Raksalla. 15. kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen 2 sormella.
6: Ai, siinä.
5: Jape! Mitä sä ton kaiken oikein teet?
6: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
7: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Easy Hits.
1: Kevyesti iisimpi.
2: Hyvän fiiliksen kanava.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hits.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
5: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
10: Ei hätää!
11: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Autohai tässä, terve. Tiettäks miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
14: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
15: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
16: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
17: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä.
0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
11: ja
9: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Kash Patel on saapunut Venäjälle tapaamiseen, kertoo uutiskanava MS Now lähteisiinsä nojaten. Reuters ei ole vahvistanut tietoa, eikä FBI ole kommentoinut asiaa uutistoimistolle. Mahdollisen tapaamisen yksityiskohdista ei ole vielä tietoa. 2 demokraattien kongressiedustajaa vaati viime viikolla Patelia perumaan matkansa. Vierailu olisi ensimmäinen FBI:n johtajan Venäjän matka sitten vuoden 2013.

0: Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin 5-päiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen ottamista käyttöön suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ministeriön mukaan maksut parantaisivat kaupunkiliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vähentäisivät päästöjä. Ajatuksena on, että tulot käytettäisiin kyseisten seutujen liikenteen kehittämiseen. Ehdotus on kirvoittanut poliitikoilta mielipiteitä puolesta ja vastaan.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10–12, idässä 7–10, Perämeren rannikolla 6–9 ja muualla pohjoisessa 1–5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
1: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
4: Nyt on!
3: Uusi maku, Karpalo.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä. Ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaa ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
8: Kaikki rötkee, paitsi housut.
9: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma

0: hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Hengitätkö? Hyvä. Se on paljon jo se. Hengittele rauhassa. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
1: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
2: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
1: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
2: Täh, ja nyt sanot vasta.
1: Vasta.
2: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
1: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
2: Varmaankin.
3: Kuivin jaloin.
1: Ihan varmana.
4: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: Moi.
6: Moi.
5: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
6: Joo.
5: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
6: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
5: Siis häh? Niin monta?
6: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
5: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
15: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
17: Juu, se etuovi siinä.
16: Katso taas.
17: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
16: Niin no.
17: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
16: No, nyt on lukot kuin uudet.
17: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
16: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
17: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
16: Se on moro.
17: No joo, on pro.
18: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Oisko tuore siika?
20: No otetaan.
22: K-Supermarket.
20: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttämään.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-Supermarket.
24: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
25: No riittääks rahat?
26: Ai mitkä rahat?
25: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
26: Huomenna lähtee vaan priin.
24: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
27: Sopet auki, let's go!
28: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
29: Kyllä voidaan.
28: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Hits. K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille.

0: Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset! No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
10: Se on mammutti, se talon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
14: Nokian Tyres.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Moro, mitä äijä?
18: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
17: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
18: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
17: Käytettäväksi ne on tehty.
18: Mut kuka hoitaa tiskit?
17: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin 5-päiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä. Ukraina kiistää Venäjän väitteet iskuista 2 öljynjalostamoon tänään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin neuvonantajan mukaan väitteet ovat valheellisia. Ukraina puolestaan syyttää Venäjää iskuista energiakohteisiin. Ukrainan mukaan Venäjän ohjus osui eilen illalla voimalaitokseen Kiovassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti viikonloppuna, että Ukraina ja Venäjä ovat sopineet energiatulitauosta. Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Cash Patelin mahdollisesta Venäjän vierailusta on liikkunut ristiriitaisia tietoja. Uutiskanava MS Now uutisoi aiemmin tänään, että Patel olisi saapunut Venäjälle. Myöhemmin Patel nähtiin kuitenkin suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Patelin mahdollisesta Venäjän vierailusta uutisoitiin ensimmäisen kerran kesällä.
0: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

rennon fiiliksen kanava. Hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Easy Hits.
2: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varmaan. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
12: Ensin sataa, sitten sulaa ja sitten jäätyy ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit Vanteessa. Ei, se on dynaaminen duo. Herra Kontio ja Good Ride.
11: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
12: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
13: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten meteli

0: Mistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
0: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priin.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
5: Sopet auki, let's go!
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Easy Hits.

Tänäänkin on hyvä päivä. Tai ainakin iisimpi. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

0: Easy Hits.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Easy Hits.
1: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona!
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
16: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
17: Kaikki rötkee. Aitsi housut.
18: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection -sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime -ruudusta. Kokeile maksutta.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomessa poissa olevana vangittu kryptomiljonääri Richard Schuler on otettu kiinni Turkissa. Paikallismediat uutisoivat. Häntä epäillään Suomessa törkeästä veropetoksesta. Turkkilaisen IHA-uutistoimiston mukaan Schuler otettiin kiinni Istanbulissa ja hänen asunnostaan takavarikoitiin tietokoneita, puhelimia ja käteistä rahaa. Schulerin epäillään vältellään veroja satojen miljoonien eurojen edestä. Ukraina kiistää Venäjän väitteet iskuista kahteen öljynjalostamoon tänään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin neuvonantajan mukaan väitteet ovat valheellisia. Ukraina puolestaan syyttää Venäjää iskuista energiakohteisiin. Ukrainan mukaan Venäjän ohjus osui eilen illalla voimalaitokseen Kiovassa.

0: maassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti viikonloppuna, että Ukraina ja Venäjä ovat sopineet energiatulitauosta. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin viisipäiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä.
1: Easy Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10–12, idässä 7–10, Perämeren rannikolla 6–9 ja muualla pohjoisessa 1–5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapelit ja talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Easy hits.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
4: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
10: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
11: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
1: Noblessa.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

On ihan ok luoda katsaus menneeseen ja tulevaan. Kunhan et jää tuijottamaan. Iisisti tässä hetkessä. Easy Hits.

0: Easy Hits.
1: Moi!
2: Moi!
1: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
2: Joo.
1: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
2: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
1: Siis häh? Niin monta?
2: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
1: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
13: B-lytä. Moro, mitä äijä?
14: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
13: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
14: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
13: Käytettäväksi ne on tehty.
14: Mut kuka hoitaa tiskit?
13: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion.

0: Liput myynnissä. Maagikot.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava. Ota iisimpi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei Polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
4: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
5: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
13: Niin?
14: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehruukone sedän sykkösi, niin sieltä. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
15: Kehruukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Moro, mitä äijä?
19: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
18: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
19: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
18: Käytettäväksi ne on tehty.
19: Mut kuka hoitaa tiskit?
18: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Easy Hits.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
10: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
11: Kuivat naurattaa.
10: Ai onks sulla?
11: Sievin Gore-Texit.
10: Miks mä en oo sä?
12: Sievi, varmana pidetyt.
13: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
14: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
14: Otollinen?
15: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Tämän päivän tavoitteet. Kuppi kahvia ja kiltteyttä. Tai oikeastaan, otetaan kaksi kuppia kahvia ja sitten kiltteyttä, sitäkin tuplana. Easy Hits. Kevyesti easympi.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
3: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energia.

0: ja yhtiö.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: No niin, Marja.
1: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
1: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
1: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myynto!
3: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
4: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Moi! Makkonen! Lähen mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
9: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Mainonta maksaa rahaa.
17: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
16: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
17: Jos annat sen valeuutisille.
16: Raha ei edelleenkään välitä.
17: Mutta kuka sitten välittää?
16: Suomen talous ja media.
17: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
16: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
17: Radio välittää.
18: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
19: On screen.
20: Welcome to DS9.
18: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
21: Resistance.

0: Easy Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

Iisimpien sunnuntaiden puolesta. Easy Hits ja Iisit akustiset. Joka sunnuntai aamu 9-12. Sunnuntain iisimpi startti. Easy Hits. Kevyesti iisimpi.

Mitä ikinä teetkin, niin anna sille 100%. Paitsi, jos luovutat verta. Easy Hits. Kevyesti easimpi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Easy Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

hyvän fiiliksen koti. Easy Hits. Kevyesti easympi.

Vietä kevyesti iisimpi sunnuntai Easy Hitsillä. Easy Hits tarjoaa joka sunnuntai aamu 9-12 Easyt akustiset. Takuulla kevyesti iisimpi sunnuntai. Easy Hits.

Easy Hits. Kevyesti iisimpi. Hyvän fiiliksen kanava.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Easy Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

Hengitätkö? Hyvä. Se on paljon jo se. Hengittele rauhassa. Easy Hits. Kevyesti iisimmin.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Arasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.